0: 来更新的抗震标准。目前尽管下起阵雨，救援人员仍在废墟上持续开展搜救工作。
1: Estamos esperando, estimando rescatar al menos 12-20 personas más y bueno, la esperanza es lo último que se pierde y esperemos rescatar a alguien vivo. Bueno, tenemos Jumbo, tenemos Retro, tenemos camiones de volteo, etc. Ahorita necesitamos apoyo con más camiones de volteo.
2: 我们再来关注伊朗局势。伊朗伊斯兰革命卫队28号发表声明说，革命卫队海军和空军使用导弹和无人机摧毁了位于科威特阿里萨利姆空军基地和位于巴林的美军第五舰队的8处重要基础设施。声明称，这是对近日美国侵略行径做出的回应。伊朗军方当天还公布了一段向美军目标发射导弹的视频。
3: 巴林国防军总司令部28号发表声明说，巴林防空系统拦截并摧毁来自伊朗的导弹和无人机。巴林内政部当天发表声明说，伊朗袭击导致穆哈拉格省一栋居民楼受损，未造成人员死亡，有关部门正在现场采取必要措施。
2: 当地时间28号，据美国阿克西奥斯新闻网站报道，一名美国高级官员透露，美伊双方已同意停止相互攻击，并计划于30号在卡塔尔首都举行会晤，以解决关于霍尔木斯海峡的争端。这一说法得到了多名美国官员和知情人士的证实。
3: 阿克西奥斯新闻网站还援引另外一名美国官员的话报道称，在技术性会谈继续进行的同时，船只可以在霍尔木斯海峡自由通行。28号早些时候，伊朗当地电视台援引一名伊朗官员的话称，伊朗未参加原定于当天举行的技术性谈判，原因是近期发生的袭击事件以及未能满足相关条件。
2: 当地时间28号，伊朗外长阿拉格奇在伊拉克进行访问时表示，管理和全面恢复霍尔木斯海峡的交通是伊朗的责任，任何其他国家或机构均不承担此责任。
3: 同一天，伊朗军方公布了向巴林科威特美军基地发射导弹的视频，并警告称，若美方持续袭击，将终止谈判。
0: 阿拉格奇当天在与伊拉克外交部长侯赛因举行的联合新闻发布会上表示，任何干涉霍尔木兹海峡管理的做法都违反了伊朗和美国之间的谅解备忘录。阿拉格奇还表示，伊美谅解备忘录包括在所有战线停火，尤其是在黎巴嫩，这是美国政府的责任。他强调，以色列必须停止对黎巴嫩的袭击，并从黎巴嫩备战领土撤军。阿拉格奇呼吁海湾国家与伊朗一起建立一个涵盖地区所有国家的新安全框架，没有地区以外任何国家的参与或干涉。侯赛因则表示，战争必须结束，因为它会导致整个地区的毁灭，而不仅仅是一个国家。伊拉克与美国和伊朗均保持良好关系，愿意在美伊之间进行调停，以结束这场战争。
2: 美国和伊朗近日再次发生军事冲突，距离双方签署谅解备忘录仅过去数天，
3: 这让地区局势再次升级，也让伊朗民众对两国实现持久和平的前景普遍持怀疑态度。
4: باور من اینه که نمی باید اصلا قطع می شد اگر هم یه آفی الان خورده بی تردید یه موزه گیری سیاست مداران است و انقریب ما شاهد مجدد حملات مجدد حالا چه سطح و سطحی قابل پیش بینی نیست ولی حتما تداوم خواهد داشت و باز شروع خواهد بی تردید باید در دو جبهه باید عمل کنه هم حوزه سیاسی را پیگیری مستحکمی بکنه هم قسمت نظامی را که به نظر من این کار کرده و با تداوم بده
5: آره من کاملا موافقم به خاطر اینکه اونا به هیچیشون پایبند نبودن اومدن حالا الان این دو شب هم که دارن میزنن ما که این همه چیزمون رو از دست دادیم رهبرمون رو دادیم به نظر من اسرائیل رو بزنه با همین آمریکا مقابله کنه دیگه توافقی نمیشه کرد به نظر من قاطع تر از قبل باشه یه جوری باشه که یه درسی بدی که دیگه به خودشون اجازه ندن دوباره بیان همین کارا رو تکرار کنن
2: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫28号与黎巴嫩议会议长贝里通电话后表示，伊朗与黎巴嫩商定设立一个冲突管控工作组，美方也将参与其中，监督近期签署的伊美和平谅解备忘录中涉及黎条款的落实情况。他说，

0: سطوحی قابل پیش بینی نیست ولی حتما تداوم خواهد داشت و باز شروع خواهد بود. بی تردید باید در دو جبهه باید عمل کنه، هم حوزه سیاسی را پیگیری مستحکمی بکنه، هم قسمت نظامی را که به نظر من این کار کرده و با تداوم بده.
1: آره من کاملا موافقم، به خاطر اینکه اونا به هیچیشون پایبند نبودن، اومدن حالا الان این دو شب هم که دارن میزنن، ما هم که این همه چیزمون رو از دست دادیم، رهبرمون رو دادیم. به نظر من اسرائیل رو بزنه با همین آمریکا مقابله کنه دیگه، توافقی نمیشه کرد. به نظر من قاطع تر از قبل باشه، یه جوری باشه که یه درسی بدی که دیگه به خودشون اجازه ندن دوباره بیان همین کارا رو تکرار کنن.
2: 美国以色列和黎巴嫩26号在美国首都华盛顿宣布达成三方框架协议，其中将黎真主党解除武装，设为以色列从黎撤军的前提。不过该协议遭到黎真主党方面的强烈反对。
3: 黎巴嫩真主党议员哈桑28号在遇难成员葬礼上表态，指责黎巴嫩政府签署的框架协议是投降、耻辱的协议，是重大且危险的失败。他指出，协议将以色列撤军、流离失所者返乡等事项与黎真主党放弃武装绑定，根本无法执行。 此前，黎真主党领导人纳伊姆·卡西姆27号发表讲话，斥责框架协议可耻，黎政府在让渡主权，并表示该组织将继续进行武装抵抗。以色列总理内塔尼亚胡28号晚些时候发表声明说，以色列军队将留在黎巴嫩南部的安全区，并将继续摧毁所谓恐怖分子的基础设施，消除来自北部社区的威胁，并保障以色列公民的安全。28号当天，以军 继续在黎巴嫩南部展开行动。以色列总理和国防部长当天发表的联合声明称，以军当天摧毁了黎巴嫩真主党在黎南部的一条地道，地道长度超200米，深度超25米。声明称，里面藏有数百箭武器和多个发射井。声明还称，以军当天还打死了一名袭击以军军官的黎真主党武装人员。
2: 伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫28号与黎巴嫩议会议长贝里通电话后表示，伊朗与黎巴嫩商定设立一个冲突管控工作组，美方也将参与其中，监督近期签署的伊美和平谅解备忘录中设立条款的落实情况。他说，伊朗谈判代表团在瑞士举行的美伊谈判中多次指出，其他各方存在违约行为。在此背景下，伊朗和黎巴嫩双方敲定成立该工作组。同一天，伊朗外交部发言人巴加埃敦促尽快制定时间表，推动以色列无条件撤出黎巴嫩备战领土。 伊朗外交部发布声明称，完整落实备忘录第一条是达成永久性终局协议，实现地区稳定的必要条件。来关注俄乌冲突。俄罗斯国防部28号通报称，过去一天，俄军继续在苏梅、哈尔科夫、顿涅茨克、第聂伯罗彼得罗夫斯克及扎波罗热等方向打击乌军。在顿涅茨克红利曼， 俄军突击分队继续向西推进，控制5个据点及59栋建筑。在康斯坦丁诺夫卡，俄军对该地西南部地区的清剿仍在继续。乌克兰武装部队总参谋部28号通报称，乌军当天凌晨继续对俄罗斯军事和能源基础设施实施远程打击，目标包括两栋炼油厂、一座铁路桥、一座弹药库等设施，其中位于 克拉斯诺达尔边疆区的斯拉维扬斯克炼油厂因遭袭击发生火灾。当地时间28号，俄罗斯总统普京在主持召开国内燃油市场保障会议时表示，需要采取系统性措施，以增加燃油供应量，并维持经济上合理的价格。
3: 普京表示，需要将乌克兰针对俄罗斯基础设施目标的袭击后果降至最低，大型炼油厂产能已满负荷利用，中小型企业的潜力也已调动，7月份主要油品的产量预计可超过6月份水平。普京指出，此前储备的燃油已投放国内市场，尽管如此，汽油储备量几乎与去年同期持平。 根据俄能源部提交的报告，目前汽油储备为170万吨，几乎与去年同期持平，略有下降。他还表示，正在考虑全

0: 事件以及未能满足相关条件。 美国和伊朗近日再次发生军事冲突，距离双方签署谅解备忘录仅仅过去数天，这让地区局势再次升级，也让伊朗民众对两国实现持久和平的前景普遍持怀疑态度。
1: شاهد مجدد حملات مجدد حالا چه سطح و سطحی قابل پیش بینی نیست ولی حتما تداوم خواهد داشت و باز شروع خواهد بی تردید باید در دو جبهه باید عمل کنه هم حوزه سیاسی را پیگیری مستحکمی بکنه هم قسمت نظامی را که به نظر من این کار کرده و با تداوم بده
2: آره من کاملا موافقم به خاطر اینکه اونا به هیچیشون پایبند نبودن اومدن حالا الان این دو شب هم که داره میزنن ما که این همه چیزمون رو از دست دادیم رهبرمون رو دادیم به نظر من اسرائیل رو بزنه با همین آمریکا مقابله کنه دیگه توافقی نمیشه کرد به نظر من قاطع تر از قبل باشه یه جوری باشه که یه درسی بدی که دیگه به خودشون اجازه ندن دوباره بیان همین کارا رو تکرار کنن
3: 当地时间28号，伊朗外长阿拉格奇在伊拉克进行访问时表示，管理和全面恢复霍尔木兹海峡的交通是伊朗的责任，任何其他国家或机构均不承担此责任。阿拉格奇当天在与伊拉克外交部长侯赛因举行的联合新闻发布会上表示，任何干涉霍尔木兹海峡管理的做法都违反了伊朗和美国之间的谅解备忘录。 阿拉格奇还表示，伊美谅解备忘录包括在所有战线停火，尤其是在黎巴嫩，这是美国政府的责任。他强调，以色列必须停止对黎巴嫩的袭击，并从黎巴嫩备战领土撤军。阿拉格奇呼吁海湾国家与伊朗一起建立一个涵盖地区所有国家的新安全框架，没有地区以外任何国家的参与或干涉。 侯赛因则表示，战争必须结束，因为它会导致整个地区的毁灭，而不仅仅是一个国家。伊拉克与美国和伊朗均保持良好关系，愿意在美伊之间进行调停，以结束这场战争。美国、以色列和黎巴嫩26号在美国首都华盛顿宣布达成三方框架协议，其中将黎巴嫩真主党解除武装设为以色列从黎巴嫩撤军的前提。 不过，该协议遭到了黎巴嫩真主党方面的强烈反对。黎巴嫩真主党议员哈桑28号在遇难成员葬礼上表态，指责黎巴嫩政府签署的框架协议是投降、耻辱的协议，是重大且危险的失败。他指出，协议将以色列撤军、流离失所者返乡等事项与黎真主党放弃武装绑定，根本无法执行。 此前，黎真主党领导人纳伊姆·卡辛姆27号发表讲话，斥责框架协议可耻。黎政府在让渡主权，并表示该组织将继续进行武装抵抗。以色列总理内塔尼亚胡28号晚些时候发表声明说，以色列军队将留在黎巴嫩南部的安全区，并将继续摧毁所谓恐怖分子的基础设施，消除来自北部社区的威胁，并保障以色列公民的安全。28号当天，以军继续 在黎巴嫩南部展开行动。以色列总理和国防部长当天发表的联合声明称，以军当天摧毁了黎巴嫩真主党在黎南部的一条地道，地道长度超200米，深度超25米。声明称，里面藏有数百箭武器和多个发射井。声明还称，以军当天还打死了一名袭击以军军官的黎真主党武装人员。
0: 您正在收看的是新闻直播间。国家统计局今天发布2025年全国文化及相关产业发展情况报告。报告显示，2025年全国文化及相关产业蓬勃发展，盈利能力稳步提升，文化新业态行业发挥引领作用，文化产业科技创新加速推进。2025年。 我国文化及相关产业规模稳步扩大，全年实现营业收入108254亿元，再创历史新高，比上年增长8.8%，实现利润总额19034亿元，盈利能力稳步提升，文化产业结构不断优化，其中2025年文化服务业营业收入占全。

0: 调霍尔木兹海峡的交通，但截至27号，这一热线仍未开通。另据伊朗媒体报道，有伊朗官员表示，伊朗未参加原定于6月28号当天举行的技术性谈判，原因是近期伊美之间发生的冲突以及伊朗仍在等待资金解冻等问题的落实等。此前在北京时间6月18号，美国和伊朗宣布远程签署谅解备忘录，此后美国和伊朗于6月21号至22号在瑞士比尔根山举行谈判。根据调解方卡塔尔和巴基斯坦22号发布的联合声明，围绕霍尔木兹海峡问题，各方商定建立沟通渠道，旨在避免发生意外和沟通不畅，确保商船安全通过霍尔木兹海峡。不过，美军中央司令部于美国当地时间26号和27号分别发布通报称，因霍尔木兹海峡商船遇袭，美军接连对伊朗境内目标实施打击，伊朗伊斯兰革命卫队也随即对中东地区的美军基地设施发动打击。
1: 自美国和伊朗达成谅解备忘录以来，霍尔木兹海峡航运逐步恢复。然而近日两国冲突再起，彼此信任十分脆弱，可谓是陷入了先袭击再临时停火又重启谈判的循环。此次多哈会谈如果未能达成一致，双方冲突的规模和烈度是否会进一步升级？国际热评来看中国国际问题研究院助理研究员李子欣的分析。
2: 当前这一次军事冲突最大的影响呢，是让美伊之间本就微乎其微的互信进一步的弱化，而双方有可能将不得不习惯这种边打边谈的状态，并将其作为未来谅解备忘录谈判的一个常规性背景。那如果我们回顾本月以来美伊政治接触的进程，就可以发现美伊双方呢，出于各自国内的压力，的确存在着相当强烈的内源性动力来维系彼此的政治接触渠道。这也是为什么即使目前出现了这样的军事摩擦，但双方都没有明确表示会放弃谅解备忘录。并且呢，在此前美伊的第一轮技术性谈判当中，双方呢其实就设立四个技术性小组以及有关海峡通行和黎巴嫩局势的两个沟通渠道是达成了共识。那这些程序性的共识也为双方推动后续的技术谈判奠定了相对可靠的保障。但由于我们看到美伊在具体措施的落实过程当中是出现了不同的认知，伊朗呢认为只有自己才是霍尔木兹海峡通行的唯一管理方，而美国则拒绝伊朗对海峡通行采取任何的军事干预，这就导致当双方出现分歧矛盾时呢，直接都在以最为激烈的军事行动来固守各自的政策红线。那么这也就显示出美伊双方之间的互谅与互信其实它的水平是非常低的。那当前的摩擦肯定会加大伊朗对于谈判的要价，特别是对于美国在相关具有指标性意义的关键议题上肯定会加大施压力度。但是呢，也不排除伊朗可能会推迟技术性谈判或者是采取拖延战术。那虽然目前的摩擦不太会全面的推翻当前的谅解备忘录以及美伊的谈判架构，但是肯定会让后续的进程变得更加艰难。但只要政治途径没有中断，那即便美伊军事摩擦继续乃至出现烈度的短暂升级，那爆发全面战争的可能性都还是比较低的。
1: 美国和伊朗近日再次发生军事冲突，距离双方签署谅解备忘录仅过去数天，这让地区局势再次升级，也让伊朗民众对两国实现持久和平的前景普遍持怀疑态度。
3: باور من اینه که نمیباید اصلا قطع میشد اگرم یه آفی الان خورده بی تردید یه موزه گیری سیاست مداران است و انقریب ما شاهد مجدد حملات مجدد حالا چه سطح و سطحی قابل پیش بینی نیست ولی حتما تداوم خواهد داشت و باز شروع خواهد بی تردید باید در دو جبهه باید عمل کنه هم حوزه سیاسی را پیگیری مستحکمی بکنه هم قسمت نظامی را که به نظر من این کار کرده و با تداوم بده
4: آره من کاملا موافقم به خاطر اینکه اونا به هیچیشون پایبند نبودن اومدن حالا الان این دو شب هم که داره میزنن ما که این همه چیزمون رو از دست دادیم رهبرمون رو دادیم به نظر من اسرائیل رو بزنن با همین آمریکا مقابله کنه دیگه توافقی نمیشه کرد به نظر من قاطع تر از قبل باشه یه جوری باشه که یه درسی بدی که دیگه به خودشون اجازه ندن دوباره بیان همین کارا رو تکرار کنن
1: 当地时间28号，伊朗外长阿拉格奇在伊拉克进行访问时表示，管理和全面恢复霍尔木兹海峡的交通